0: Makasi. Iphetha ma-respect yonke jikelele. Kanye ne-KZN yonke.
1: Ito makonya.
0: Mvukuzo FM. KZN yonke.